0: thế ý vi thì yuk lư lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cả tỏ bơ bà cả lử bà cả nhó cả lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lết ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn lại tình lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cả nà lò chơ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sư có nó

0: hoàn xin tăng kinh ma tô mong lo chiến ta thế tổ nhìn ta lùi tiến ta tỏ tính yô mong mê ta siêu chán diạo về bình chờ ghé bơ dằm pa ủi ô dằm tu ủi quang nam nhân ô tiền xin tiên phun ta dằm ta lấy ô mong mê sao siêu tội diạo làng thơ tình khó nhìn tùng tình điêu chúa tùng yên tình qua bên ô phiền diêm công tàu phiền xiên thà nói ô phú quần tuân dùn ôn nọ ô nìn thơ tình hẹn tổ mộng tu tế ô tây phơ quần đàng mộng thao chạy tổ tiên trí nhân tàng xe mẹ ngô con ta giả mà thao lô phiêu phú quý dân yêu ổn lọ xế ô nhàn trình mà xế trống mà ô xiêu bà ta chiến tình chiếu phú yêu phú quý dân yêu ổn lọ ô nìn khu tơ quý phê tàng xe xiêu phú quần trống mà trói hô thìn nam nhớ miễn tòng tìm miễn khấu ê lừa tiên xiên phú quần ô giỏi thang xuyên trí nhận mà khu lậu phình tơ di à về mãn phúi ô nìn phiêu kiếm trí nhân đình sinh tại ô yếm vàng nhị đáng quá mềm ô xin mà mềm đã chẳng xiên thà nói ô nhìn vần tổ xuân trí nhìn ô xin quang kinh xiên thà tỏ xinh tạng ô tớ lý tạng về dìa mãn ô làng khu thiêu nhìn gần tùn thinh bù chỉ cứ nhìn gần thế tổ rồi chia cứ đáng màn ói quá niềm ô chưa tổ trọng tình tiệm trọng ô ên pin vừa dấu mẹ quá biến tín ô rồi cha choáng tiếng ói khó ô liền ngọ nạn tí nhân mồ đạo khâu ba lùi yêu nhân dìa tiến ô miu
1: yên nay em tổ tế dùng câu bọ trên ô mẹ thì phun sắt chiến thai như tầm giờ tháng mẹ tầm giờ thú tính có tầm giờ nhiệm tài thú tế chiến thế có yêu thúi lùi mẹ rồi hai chiếc thí phun sắt có chiến thai phun trắng có yêu mắng tìm cho về tiến hùng tế thiên tế lâu tế rồi mãn quý chẳng tiêu tình cha dùn cha cha chia chia mãn quý ô yêu thoát thiên hùng có yên ô chiều tìm tòng phán chia dìa siêu của ô tìm biết bàm kên chuẩn mẫu nhìn cha yên chán sang chia xíu liu ô ê phun dĩa trông yun chán sang ô tài cho yun thính đĩa về on lỗ ô ê nhìn sang phan pé lửa chiếm ô chiều chàng tú quế bèn xuân tin đi ô ê mô mạn nín trình tổ chi ô tài cho mã lõng lỗ xuân tin xuân hẹn câu phun chàng trông yun do hiu bề cho yun mãn nhìn miễn chiều chàng ô dạy trình yêu đồn nhãn bè ô on 风云就结结满白哦哎呦他是这个人哦就人马您跟见大怪哦不仅就门这村哦呀有金九门啊东村哥都金色九马村哦中有金中云啊家坦长哦就定六轮娘定六你最后为一般是行一般哦般人做法哦修炼哦你做度炼你管从你来哦像脚成般出行哦哟不黑你人修炼来哦炼你夸口斗大哦生尊不你人方向你都都都不听随点点解你人修到两百岁哦就不对你有的么解你也你见都听云斗乱红杂奔波乱哦娘你也没心愿快帮斗乱也很多张片哦当一双银子大准不哦，可你我唔做不了代。父系真挂你泛舟孽，泛舟春哦，见舟好路长大哦，长。人毛你恁白云那奈哦，父系。表别大河路乱红车水开门来哦见就见夜面点点共和您见水面古哦河路流长他听哦懂河路流接听懂古哦东头瑞丁朝亚摩安瑞丁朝本夜东快哦见解修行哦水退哦沙烟马夜丁过烟古哦红水面就毛楼行有酒哈云假装一头听的水泼难这哦酒听张这马见你牛哦酒盖听的金黑哦哟红水烟酒昆黄古哦听的光黑毛烟哦人纵马不黑两只母哦这哟听的这人哦满烟间流哦不黑千滚哦就有听nhẹ nhàng chân hàng thao bên của ôi chính cầu quê đàn lỗ tàu u quê khói thơ ba chân bù ôi tin đĩa còn hề màu yên ô nhìn phụ hề nhẹ nhàng về tha tối ôi hồ hàng tin đĩa chế nhàng ô màn nhị nhìn nhã tiền u quê quả ô táp hậu quê tiệm nhị ô pin 土黑黑金金的看哦看流水就冒烟哦年你两位就真就安哦感激哦贵云阳哦云为先人他为老阳不哦莫那年年那这这哦就听主干将上菜带哦这有听爹这年哦满这都年满年就长哦光水不行难这哦就浪落为就烟白灰对夜春就看年哦满有酒为阳台滚顶的哦这在家乡为这乡阳台滚酒同顶的哦光水坡行流阳哦同在长一门被剪灰哦阳台给乱秋长哦停刘家金毛在天地哦，尊行谁掌有人哦满，各头人满各这寡哦，刘半天地人，各要家这，父母永年见你哥，路啊难路要紧张哦上。温泉有年见你比我严格军这将我见有这金党啊军金的哦白不人见是亚莫流有酒味买买来呢滚酒一掌哦哼见面见虽然哦行马来的真在白金哭哦连起掌见的虽空杨好的光虽虽流大哦烟不及到天地哦年金党南山有天地哦洪水破就难遮哦就秋长到冰见你灰哦白马内就开水哦流今年的本丢金箍棒哦尊行天地有本哦明初红行金乱行哦快通水流的免严禁病丢水快通干打快哦打水快通干打哦好这边就就冬天的哦就就原来这边哦定有这块给你当安古哦连起他就飞飞哦你这边没心好当远听也就转好运有人快变同天地哦今这有见这点哦就有大连接准接身方哦就怕有人见亮哦大下就天地被白灰太变就不哭哦接
2: 相互没有大怪人过哦罗八年给那被钱哦求求无为幸福两酒长哦怪人的酒桥当酒桥 ปตเวนินติออนหลอเสโอโยตายคงจูเลียกชุนโอเทียวคงจูเวทุนเทียวเวเวลวนยึดตัวโอทายสิสิงนาหุงกุนลิวโอเทียวทายสิเวสิงหุงคุณทินเดียโอเหลียบขี้ต่างจริงแกเสียเดียวเส้นตรงแม่เหลียบทาแม่ชิงหงแสงโอติวตาเตขี้โอเดียดางาจริงเดียวเสียวแม่กิ้งหวานกล้วยเดือนเวียนโอไม่เส้นเพราะเวนไว้สันกิ่งเวินทิ้นเลียไว้จัวเจียวไว้จังเพราะเวนเขียวเหมือนจะไม่เส้นน่าเตรียมเพราะโอวินท้าสีไว้คุ้นจิวเชียดเสียบปุ้ยชุนน่าเที่ยวทินเดียวจะแปลงอ่อนหาอยู่ไม่จามจางไม่เหยียวจิ้วเจียโอ้ยเงียนามันหลุนขี้โอ้ยยำติงเหลียวเยียนมาไม่เหยียนินทินตายหันโลทินปินปัดเชียวเหยียดิวตวางเชียสิวเวไม่เส้นไม่หอตองเวจิวเหยียมวะกินโอเสนินโอกินหันชาวเวเยียวแดงเวท้ายสีกัวโอเฟแป๊กนินจริงเวลิวโอเดียวเดี๋ยวจิวเวสานกัวเวจิวเวนลุนโอมเจียบนันหินเกนเดี๋ยวลุนจิวชัวหุงเวเยาวแดงเวคุณจิวต่างโอเลียงเชื่อจะปุนาแห่งเจียบแปะโอนินาน้ำป้าเวเนติวเหลียวลุนกัวโอเทียกัวติวตวางยำทายโอแปงด้วยหูเวเยาจิ้มเวเทียติวกัวโอเยาคอยสุยเหล่าเวเวินทอเหลียวน้ำชาววิคอยทาเวปะปะติวเปชาวาน้อยโอ้ยล่วงขึ้นมาเต่าสื่อยำติงเหลียวด้วยสวยกี้วิต้อยติวเช็ดเหยียบฟุ้ยจิ๋วตวางไม่ลุนขี้โอ้ยำแปงอย่างอยู่เนี่ยนี่ฟิงเล่เวก้าวสู้โอ้ยก้าวสู้สิงบุงแย่งตู้โอ้เจียวคุณเยียไม่ต้องบุงคุณทิ้งเดียโอ้ยต่อหล่อปะกิ่งปามแปะโอนินใครเมาเวแดงสังปะกิ่งเวโอทุยเดียดนามาจิวเหลียบโอตองโอนาเมตั้งซาเวจงแปะเวนโอเหลียบที่น้ำกิ่งหูตายตองโพตองเมตุนเท้าเวโพโพเจียวเซเป็ดเจียบนินาเกนยำท้ายแตง 佛教的本业的台湾好尊也有念那种种国端的流论的宁静就老有就交替的脸为中有年呢这飞啊滚就上哦听松啊听这边这大楼听把金门就摸那一百回就抓了路那一百哦那今年呢咱上把金过哦松桥คือเหยียบเหลี่ยมน้ำจริงน้ำจริงแม่คุณจิ๋วเหยียบแป้งยี่ฟุยเอาเยือนเช้าเช้าเช้าฟ้านะยำจริงเหลี่ยยุนจิ๋วแม่ตันสังแม่ป่าจริงแม่เวเจ้าเนี่ยนะถือเชิดโอ้แห่หลวงโอ้หุ่งยุนจิ๋วเว้ยฟันเยียไม่น้ำกินกลัวโอ้ยน้ำมาทรงถือเชิดโอ้ไม่จางเส้นเหลี่ยมเจ็บเนี่ยปิงอยู่เนี่ยนะถือถือจิ๋วเนี่ยเชิดโอ้เปียวจางเป็นน้ำจิวเจ็บผู้โอเซนเลียบมาแบลินเจียวแห่งแปลงเหนียวเลียบมาตานตัวรอสิงหุงจิมเยอะจิวหงอู้ลุนจิวจางโอฟ้านจิ๋วนะมวนยุ่นถุยเอาเจียวผงอู้สิงหูงปะจิงซอยโอ้ถุยเหยียดนามาจิ๋วท้าวเฝ้าโอ้เจียวพอส่งแม่ตันเสนาเช็ดเจียบพุยแม่งจิ๋วโชฟ้านะยำติงเหลียวฟ้านจิ๋วแวะอยู่เนี่ยนะเส้นเหลี่ยมน้อยโอ้ยยำอีอยู่เนี่ยนะเหลี่ยมโหตรงเส้นเลี้ยวไปเนียนมานเมาชินมานโอ้ยเมาหน่อยรอตายตาอุ้ยยินรอตายเว้ยคอยอุ้ยหอพินมาเลยหอแปลงเลยเยอะตายชุดฟ้าไม่ฟ้าอยู่เนียนอยู่เนี่ยแม่เสียขี้เจียเส้นปองโอ้สู่ตัวหุ่งเอียนเม่เสียวใบดอยเอียนมาเหยียดนินทิ้งสายฮันโลแก่หมวดจะยืนหน้าอยู่หน้าตายเส้นเชี่ยโออินะ
1: ตูตีมยุนตายชื่อเชื่อที่โอ้ยเท้าเท้ากองหอหอไปโอ้ยตามนินจินทอแม่เมาดาวนี่ไม่โอ้ยมานวันชี้จวงหมอเขาดาวตู้ทิ้งกว้างตรงหรือสิ่งหินโอ้ยตาจ่าต ta tiên ô chất hèn ô yô diệt nhị tiếng yêu nhận mò chế nội ô xin điểm tua mùa ô cấp tu nô hèn chẳng quân yêu nhận ta tuấn cho thiên tiệm tái bài biểu chiêu còn ta tuấn ra chi à còn tăng còn khô tăng còn khô tăng còn thủy chưa nô thái bè ô giang thiên với có với tái bài biểu tông khói ôi tiếng chủ khói mượn hát tiền ô thìn
3: nhìn nhìn
1: dạo dịa dịa lọ dịa khói mượn nói ôi dạo dạo dịa dịa quá bia mô bàn sẵn cho khói toàn hô tiền nhu nôi kì bè mạo phú nhận ô màn giảm trình bán nhận chún thao như ngã nôi chún hèn thao ngãn má thao chạy liều dìa quang tông khoe pin như nhị ôi tiếng tiếng chẳng chơi xa than chỉ chẳng ô ồn nhân vã sống chiều tổ khoe như với ôi phạm quần đó khoe với quần ô biểu tam chùn thuế lọ khoai tông khoai toang như nội ôi phế quần biểu thương ấy chẳng xê niềm biểu chẳng với quang tông xa tiêu phố ôi xê niềm nói lấy chỉa chiên ô êm nan lộ sẽ tạo bộ nhân cố thiên sinh chưa đi cho sẽ ô tàu cho tu sẽ cho tu sinh cho tạm địa sinh ô sẽ ra nhuận tàu cũng chỉ ô siêu yo ta ve liam chi ca da u yo vin ching ching yu no ko he o yo ta do quang tong chang pa che o tiem man zen tao do chi o tio yêu nhận chim sen chi tai ô chim sen pha sư tổ ta ô sen chia to sen nhận chim thao chiên ô chim tai tổ thân tiêu tiêu tiêu phong vàng cố sen chi chuẩn đi ô thứ dìa chảo tê muốn lấy ô tiêu muốn lấy tiêu tình muốn lấy tiêu tình điều lùn phố nhân màn nam chân tiêu tiêu tiêu thái dìa tiên xưa mê chưa con tê ô xiang tu yên yo cú chiều chiều nhấp quần chân trói chiều chiều cú ô tô trói tiểu chiều chiên chế ô nàn muốn lại cháo chế xa phá nôn chia bé ninh chình bé điêu ô khuê tiền cơ tế phân tên giảm tấu hệ tàu phía chân dĩa liao kinh nhà cửa ý hùng cha dù á tế ô thủ đạo nhà cửa tăng tiêu tình nhiều đạo phá lăng sâu báo chiếng ô tiêu nhân chun chiang kun tiêu tình pa lang lua lê siêu đang tổng ô lang man phe phiêng yêu ca nan phụ quê ti nhân dám tóng lại ô ca nan ti nhân nan san ô than nhất quần tiêu tài thái tiêu tế ô nhị quần lũn tổ chán chiều ô chiều bà của quân chiều chia tiệm vui ô quân tụ tổng bèn xe mẹ ô yô yô chiều nín trình hướng tiệm nhễ ô phá lăng thuy thuyết dân tiêu toàn phá lăng thuy thuyết mấy cửa quân ô mấy cửa quân tiêu khu chí ô ninh giang mà quân tiêu nhị tiệm quý ô chẳng hộ chi tài nhang nhân ô thìn tiêu tình phê khóe bên mạng miễn ôi phê thấu chi mai tiếng hoa ô bình nhẹ liàng nhìn nhông tiếng mê tiếng tiếng tài thô đùn nhãn thiên yô bao tiếng liàng chân nhãn tổng ấy ô tại có chiếu đào mấy cửa ô dìa để nhận chiếu bài hai núi phố đào tu chào tê tại thêm ô chiều chào tê bía tiểu tại đen đê mô thiếu tu chia ninh mô lâu yô yên ma nín kín phê nhuận nói ôi cũng theo tài bèn tiệm nhân ô tiêu phê thấu tiêu tình bèn chắn miên ô ôi đeo của chiều hùng màu lâu bùi cái xón với phán bèn cho hùng tiêu ôi cho tụ hùng tổ dù tai ô dù cho tu ta hẹn gặp trái của ôi khuấn trói chào tê gặp trái ô lô nhà của mi buông lòng mà hụng cú nô ấy ê làng phù lỗ gian hòa ô hoàng công trang xiên chiên tại giá lấy ô lửa lấy chun khu giảm chun ô hề tổng thọ khói nhìn chinh dạng khu ninh hố giảm mài có chiều ô nhìn yên về công trang lấy giảm tiếng ô tiếng tài thế phá chẳng là ô màn tô lấy khu thiêu với xe yếu phí nô luân tô luân chân tế tiêu thiêu nên chàng yếu chiêu lựa chiếm phí nô dạy tình cha chống hỏi yêu phun miệng pin với bên màn xoay phát hỏi ô quân tế giá mà tên mà nô nhìn dẫn in giám tòn xếp chia khổ dẫn quý giám tòn xếp chia ô nhìn
0: mù chi nói họ bió xin mẹ ngôi điều tàu bió thân thế tiêu tiêu bió thoát thế tiêu tổ xin mẹ ngôi cha lý mạn hồng biểu gián ô tiêu ông yà lý chiết tòa thịnh minh phú ôi phú quần mạn rằng biểu gián ô hoàng ngôn má chiết về nhân cha như họ ngôi lộ thô sàng tàu làn chín ô phô mùa tỏa với chân nhiên quân gian điêu ôi nhà chia sòng sòng xóa chiều chiều phê làng giám cho giết chuẩn tớ ô là có ngày về giết chuẩn ô tùng cho thao thép chịu toàn đi dân hê ôi đi tu dân nhiều dàn chú ô giàu gió lọ xuân toàn quân tu khu bè bền hùng cha quân biểu ô tham giảm phê giảm pha nhiên chia nhiên ôi nhiên nhiên phang phê giàu yếu giàu nhiên giàu sóng nhàng lề vinh của ôi nhiên giàu xuân kê màu thơ biểu nhiên giàu lấy cô giảm phang chín ôi phang tụ nhàng nhiên lô đi ưu nhìn giảm ta miễn than nổ pin chiếu ô giảm hiếu lai tề mạng chiếu yên xin biên khó điện giảm uy hoa ô về lai hoàng sang tha lỡ về phun chiến tông kinh uy dân khan giảm hiếu hùng cha biển soi ô cô nhận nhìn nhám tòng biển trói vĩ nô tinh tài giảm tu dân khá nô nhàng nhuận tàu chia tinh có giảm dân nô nhuận lọ khỏe tên nàn sáng ô tùng xê chiếm giảm hiệu ổn chế thâu ô giảm hiếu suy tùy lọ thái ô chiều bên hàng với cụ phi ủ tan suy mịn ô lạ nhất quảng suy xuề mẹ ô tổ bên hàng chuẩn toàn nã điều khoai như mịn ô ôi chiều lá pin khoai yếu xiêm nhị ta bín vừa cho thiên thế ôi phải chiếu tiên nhìn xuân vừa ô thình phụ tỏ tốn nào nói tiêm ra ôi nàn xa quê phùng phải thính ô nhìn phụ bằng phụ giỏi phải mãn thính quê gió phụ đình phải nói ô phê sân sông loáng tàn nhỏ phóng yếu gió đỏ chiếu tiểu khu chí ô chiều phụ ta gió yên quỷ phóng phi ô sân qua yun thiên qua biến ô miêu sân hòa vẫn phu phụ điểm yếu ô thiên mạn biểu tiêm làn qua ô làn mùi phế mùa nhiên phụ tân dìa ôi pin búa mùa nhiên dò hi ưu phê quần chiếu giám mai nã hùng cha quân ôi giảm chiếu to hò tu dân ô chiều nhị nhìn nhị nhìn chuy hèn ca số tế thiên nhìn tin vừa tiêu loạn ô thiền loạn phê với chấm chịu dùn xin có ô
1: thun po chiem chang về yo nhân yun pin mê yun o na về sai đại ô ê phụ thông gió chiều tiêu phụ nhân cái si đòi tu hiếu chiêm hiến phụ cho do hiếu ô về gió lò chiều tiêu về phụ mẹ ngô dàn tu to giàu thái tiêu ô tiêu bin bữa trắng tiêu thiên thế tỏi ô ý tu tỏ phiên tệ châu bùi quân tình phiên kê siêu chiều cú ô ý tu tỏ phiên quá thái ô chiều chiều thao thá chiều tổng yên giả ô giả mà thá châu cú chiên ô yô thiêu chia khoa với giảm dân hơi ô chiếu cho thái pin yên giang ô giàu siêu gân với chiếu tiêu tạ yên hồ phiêu thùn kè trắng yung khoa ô nhì giảm chia giang hò phiêm giảm phê ô thao điêu giang hò phê điêu ô phiêm ở chân thái kinh chiên giảm y ô giảm lén nạn nhân tại chỗ ô nhì mê nhũn hiệu chê sáng dỗ miên ô mời mong tổ nhái chia điang ô vèn tổ lễ phún tài giảm họp nhé soi ô giảm chiếu mấy chiều dân chiều ô tiêu mấy cửa bế ta cho dịnh dầu phố bèn để giảm tiêu giảm nhu nô hèn dầu dịnh dầu tệ cạnh giảm quỳ vào sơ lý giảm hòn giảm hiếu ô thùng giảm quỳ sâu toàn nạn hóa khô mà mượn cung phô sâu phái ô thiên sâu mẹn phú quê có nhận mẹ ngôi vườn ú thồn thiên mẹn lấy ô tiêu ôi bế nam dìa xiên giảm phơi ôi ôi bến ú quê xiên giảm ô dùn sâu giảm chiên ô tuệ tàng nhìn tuấn mẫu gần ô khỏi thì tạo tía chiếu ô na búa thiên thế ô thiên thế thiên gần phải nói ô thòng cùng cha giảm chiếu dĩa hệ xu nô ô hệ dĩa vây vi nay vinh quốc ô chiều gió hò giảm chiêu tụ thủy bổ thủy hèn phạm tổ dĩa nà nô huy nhàn nhàn phá huy chiêu tiểu châu yêu dĩa hùng cha tiếng chuối ô xiêm ở chiếu thái pin giảm giảm chiêu ô ô hèn thái lộ giảm chiêng ô hèn ôi mộng hướng cha ta dính lộ tiếng tài nói tu tháo tiêu toàn
0: thường cha chiến phô giảm khoa lộ chiêng nò yên sế giảm phang ô toàn sâu gần giảm tìm hát tiêu phô xin dìa con lan vì trang ô thiền xin tháo con đàn chiều chiều thôi xin bữa trang chiều chiều dìa trang ô thiền chiều xuân lên bữa đầu mong cán tiêu ô ý tụ ngài tề tiêu giảm ô gọi Cùng kèm phiếu trẻ giảm cao yếm mồ nhưng sẽ phiếu trẻ nàm bên ô chà Sư nhìn mãn nhau tùn thô hiếu ôi Bữa mày nàm sao tề phê ô mình Nàng sáng tế phổ ngã nói ra thâu lôi Mà nhớ suy thuy trồng thao nhuận Gió lò chiếu chiêu y hoàng y ôi Nàm vắng thiên nhận y y ôi
2: Con cùng huyền tinh, y nà mẹ y tế tế dung Xuyên cổ chú ý tệ thông in phiên ô Xin ngươi phụ nà nhìn chiếm siêu ô Trời ạ Thông cho chén bụng giỏi thính ê ô Yêu tia tê ua nà tình tiền qua ô Phệ Phun mẹ tán cho con lan tế Chà tình bé giang ô tế mai lộ rồi Bé suy tán than nhà mai Xe ôi phun về Nhìn xế sáng dân nhiều Nam nhớ giả mai tiêu về xe lô Giả tê thùng thiên thao lô phiêu Nhám hiệu chẳng nên mở phiền tiêu Giết tê lò nán nước khuân đào yêu Mà nhìn giám phê tỉnh hồ lâu Chép suy thản tờ dùn xa lâu Còn người nhận sẽ kê nán tình mẹ ngô Yêm vàng nhẹ lâu yếu nan lập bệ Giá trẻ ổn cha thùng thín lô Mẹ hữu giá trẻ lò nán ô xiêm Xin kiên khó liền liều dám dâm Lâu tạo tang miễn hiểu na nô khàn Chiều phúi với tổng kiên chiếu phàng hủy Rồi tế hủy quảng thiền xe ô trò Tổng kiên đã nhận tin cho rồi hủy Chà lê bèn on mô la ô phiêu Tán xa phun mẹ cha toàn nói lô Xoa vạn chiếc nhé phụ on tiềm Hiếu chú tê hủy chia duyên xuân nói ô Đáp rằng bèn chia thủy xin ô quê Phiền phá huế thao hình tình tiện xin

nhỏ giết thế nhổ loạn mà ép cho biểu hoàng làm nhô siêu loạn tờ giờ nhớ miếu phù giảm kẹn phê nhổ loạn nhất nhất hoàng miêu tàn tan phản miếu phù dân sẽ liêu nhuộn loạn đạo tín phế loạn dùn thơ liêu miếu phù na dân sẽ nhất liêu nhuộn loạn ta thính phiếu cung khó.

bia xin sẽ tốn tiền làm tiền nhé thế xưa thế phun xưa nhớ lặng về nhé kim giết thơ giám chàng phang nhẹ bầu giết tu phê loạn ta nhé rằng giê thế nhớ loạn giảm vang khâu chun thế nghìn vườn giê vã tiền giảm hiểu tố loạn xa tòa nhẹ khâu khâu lệ xa tòa ngà tố lệ vàng.

nhớ phang phi thiên phép bầu phiền chi giờ vai lai loang sợ tờ giờ thiên địa mơ giang phê tông ý thiên địa mẫu nhân phê chưa phô dân dở nàng in thâu nhân kính dân dù biểu kính ô dọ do tình thiên địa thiên hoàng phá bên hàng siêu tình có dân xuyên tờ giáo thiên địa hàng bên bèn lối khẩu gom phải bên tóc xa chợ giá nín phàm phè lụa tiệp nhất lối mỗi nhất dân nhiều nắng sáng ô nhân nhất nhất nán tổ thiên mê giáo nhất nhất nán tổ thiên mê giang nhớ lê sang tà tu phá mộng tung sĩ siêu lăng chẳng suy phở tung tạo âm tòa nhìn lễ san lễ kinh phí người sống đĩa liệu gai loạn giam bề phạm kèng tiến yê tung tạo tăng kinh phí hạ loạn giam kinh tiền sư tha nhĩ chẳng chìm chế bối thìn chẳng bẻ biểu khuyên biểu biểu nhuận sơ tung phùng phá thao phong nhuận lọ phá thìn tâu lê phê giang sư siêu ca giảm tu biểu liệu giữa tiên phiêm hô sê linh tu lạng tó hò mò phiêm quá xin miêu chúa quá giám biểu hiệu mưa lạng ở hẹn hát tiêu phố tình liệu yếm yàng phai man hẹn chúng sẽ phiếm chế ý thô luôn lê ý phá xếu toàn nhân siêu sinh chúng sẽ loang phiếm liêu tú ế vì họ giảm tối chỗ nghìn vần nhớ loang giảm qua miêu tế qua ô giảm mài thái nhân sĩ biểu hiệu tiệp bờ lãng phiêm pin vừa thiên miêu tế giảm mài liêu tu chi phiêu tan tỏ họ mô nhân sĩ qua ngõ tỏi tiêu nhân mê tổ giảm tu nhốt loạn phối tín xê chia liêu nhốt loạn xin mẫu son tan phản đá tu năng loạn phong tiếng phun miêu tan mà xê phiò giờ vạn giám mà năng loạn phong lê mùa kín nên kín gió mẫu dùn vừa loạn xiên sòng phải mạn xiên ô đào tu tung hoàng à mạn thuê loạn hàng miều quá ngô chẳng á tay nhổ loạn chia xiên xiên miều tàn qua ngõ tới tiểu một phân xế
thiên địa ta nhân mấy tàu.

Trường sơ con hờ liêu vinh khói ô ô Màn phố quá loạn nàn uy quang Khu nghìn hán xình giảm tu phiêu Khu tơ quá loạn giảm tu linh Thùng thơ thán xình dòi mãi lệ tình thiên địa tăng vinh cha hiện tu lãng tôn giảm phang huế nhận phiềm nan dạ suy nan liệu tiêu tan yên tình rằng biểu gian màn phố quá loạn tông giam về quân ơi cha chịu giết thọ chấm xế suy thủy chịu lang nhỏ giờ lang cha chịu lang thế gian chịu ngò chấm xế giam phang quang chấm xa cha chịu giết quân về giảm hiếu sĩ kinh lặng thế dọ ở thế chiếu ngọ giảm vua tín ô khu vã vua miêu giả lãng tình khu ế giảm tình nhé biểu giả mẫu nhìn quê thao loạn tin vừa tu loạn y tuấn ế thìn nghìn mà nhu ói thong giỏi yết pin tu loạn xia thính ế nhị pin phế hàng xia thính sang chấm xế loạn tu mà song tỏi kinh miêu đồ tổ ơi khó liền chưa nhớ tiếng kinh na giảm tu phiêu chấm xế tu loạn chia tiên miêu lù xế phế loạn loạn giảm ế xế cha loạn tu phiêu nôn khoa tu thế tăng kinh biến loạn xế hằng tình phạm phế siêu an tòa thương khó hiến mà chiếm yếm nhối diễn loạn khó xế tăng kinh khó thế khứa cuốn tiểu phèn ơn vế bẹ phiên giám mại làn gian bề ta phát nến tình đại liệu luôn lễ chiên giả kế chiên màn kế màn mở kế nến kín giảm thắng chỗ có dẫn chỗ tình có dẫn chiên mở hùng côn của nhân màn đồ nô của sáng mai khoa của sáng phiêu thường phiêu giám càng tu kinh chào xế chìm tu kinh tha trái tình thơ tà phê năng nhận phê tiền lễ tòng y thiên địa mẫu nhân màn xẻ toàn hữu sàng nhân thiên địa khu thiếu giá mại giang to rằng thiên tàng xẻ bình mà xẻ hiểm lễ xế tàng khóa giang mà xẻ rằng phiên chiếu nghiên vận nhuận phiên thi ngẫu nhuận phiên tổ tiết ma miêu khoa phương sáng tiến thải dưới quang xin lễ
มานมานายามกินยาเปวันมาเมียวคว้าอย่างแท้ฟินงอเทียโพมานีนาทุ่งมานเปียมว่ามีอุปันกว่าตัวมาจังเลี้ยวทุกสิ่งใต้ติวแดงอลินยามเสียมีอุปัตถ์ฟินโอ้ยตาทั้งฟินปูทุกนี้ลินหยุดฟินเสียกันยามกู้อ้วนโอ้ปุ่งเส้นใจสิ้นเหยินติ้งลิน

Làn xin xán xì xu nhận ế pin bữa lãng pin y tôn phiam thế nhận tố sổ thô tình xa ế tòng phê mái cùng tổ chê cho thế nhận tố sổ giang giảm bế vườn u yam mà khao tu do thế thiên hàng tu na yam tha on thế phu vân thì na yam tha ta sự trang dĩ mà tha lo rằng ôi mong rằng yên thì ngã tha siêu diệt sự trang dĩ mãi thị tuy trang mộng trang sĩ giỏi trà quái tinh tàng phần xin nhắm tê na thù mình phần lý áp giang dĩ tội giang giam tiền huy dụ biểu tàn lò nạn diêu vườn u yam mai khao tu kho phê yang khuân piem giang yam pin tư lê yam hin bài yam thình đang pin mai piem tê cắn số chia hô huế bà ngã oai than nhìn xin chia chúa siêu na xin yo hoàng lý tại cha thảo siêu chẳng gì về lấy cho siêu như xin yo dung tổ dình vẫn ai hăng mà hôm nay mình tăng tâm mạng tổ tin tu cơ yếu không bằng hôm nay mình ăn thính là lấy cho siêu tổ tin như nằm tin dung tin phân như xia hiểu mấy chiều yếu chết tin không quá làm đoạt tu hại tu hiu

làm linh lô cha mưa ký nến kín phiêu pháp quân ôi xiên vân yên thế nam tinh tàng xiên vân nhắm yên na hò pin nhé dạ thế su nam tinh nhân thiên khoa ya ta so pin nyo kha thi ngo ye ta so pin tia nyang thong pham ta pin bua chang thien the o la ko thing wa na the da so

bin tham hiệu hang hang xuất cha nhớ lễ miêu hin nhớ khoa chia yam bun miêu hin nhớ khoa chia to dân chia thế yam mà miền tâu chi yên nhàng yam càng miền tiêm tâu tình phiêu lệ kinh tiết tổng tham

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù môn, y nu bê hà o già, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trăng tần đầu sang, ê êm, tê, ý chánh báo bùa, sang chào trao kilo hớt, đầu nua mông, do bê lù mông, suốt lâu so cán nông tàu. Nhớ rong y chồng nạ chú cứ đi ninh trang suốt lâu chùa, nú văn á thít nú tỷ, nên gạo y lú trào hình đô xông ó chênh, chứ bùa trào chào chùa, nú nuôn giang chùa, lú dị lì, xá xàng tù cha cứ cắn nú nuôn dọ chú, bì kì giang chùa lú dị lì, xá dị tù cha cứ cắn bì kì dọ lúa, xông nua dọ, nên xông, đợi nua, cú dọ chùa. Sảnh vang rộng xa trọc anh chôn đủ sú tông chua hà lù mông đạo lưu xến trang mại tuần dư y chồng nạc chứ cứ tin ninh chàng suốt lờ mà ôn đê núa trang tờ chua suốt lờ tàu bao hà tà đầu núa cú chua cơ lưu xua chê chè chua suốt lờ tàu nó sư ế thó suốt lờ băng chua cột lấy cột chè y linh y chè bú chua phền sáu vô thò chiêng mại ế em y chánh báo bùa chàng chậu chào kilo hớt ủa trong đầu chùa mê chùa chùa lên chùa thủ cử luôn ru cú nhó ua phong dư ua kê vàng hai chè sa hà tà suốt lơ yếu luôn ru nhó ua phong dư ua kê thảo bi mong chù chùa thảo sao ế chuan dư nua trọc ăn lù gồng kê lo rể chùa nợn đù sú tông chùa hà lù mong đào lù xến trang mại dư mong tàu.

a ball. Sáng thở nhà nhà chúa chớ chớ ở nhà chớ chớ khơ đơ khơ đơ lại.

rong tu lo ane nhua mo lia e mung mo chi pla công san nhà lư xung tua.

0: Maguari cho mà nhà thì lại ba ngà già dư đồ gì nghe già mà kha mà à dù cô đi ra bia mà tôi sẽ thay gì thay giá hạt chỉ bao không ngọ thế nhỉ thay dù cùng mãi là nghe chỉ cả là cho mà hơi thay gì ba maguari cho mà ngô ngà phát giá ở phát đồ phát chiếu ngô bây giờ to mà da như gì phải mẹ gì lưng bao hơn ngà à dù cô đi hơi bia ra ngà à dù phụ bảo vụ một chút bao hơn su chasa chama ngo khu ni wa ma he te li ya ma ya he la chu bi ga chu khu phi ya ba hong wa te ba ya ma gwa ma nya nga za zu du ji shi ji nga za nya zu ku di ra bi ga ma ti shi nya tha yi ba ma gwa chu ma ngo ga a zo shi hwa bu he te li a g fa la ni nga a zo shi hwa bu li su ra te li a wan na chama ma gwa chu ma ngo ga a zo shi hwa bu ma gwa g fa la su ra he a khu bu ma sa mo nga mô sáng ngà rồi đi xuống ngô đốt chữ hơi thì khó bị lòng ngà rồi xíu khó bị lòng hơi à cứ bùm một sáng mô ngà nên là số ta là số thứ ba thì vậy thì hơi khó khăn ngà à rồi xíu khó bùa xíu do hơi bé phật lạ ngà thì mà nhà rồi đi xuống tới xe cái là khó mà ngà à rồi à xíu do hơi ít đồ xíu do hơi thì bị mắc rồi sẽ gặp mà ngô ngà thì bây giờ rồi xíu khó bị lòng ngà ta rồi à hà hà mù ngà thì giờ rồi tập mà ngà à rồi cô đưa ra à đi lấy khá mà ngà à nó mà giá nhà cô lấy khá thì lấy khá ngà thế mà hơi rồi à vừa hoàn thì thế mà bị mắc cái lăng ngủ ngay bây giờ tôi khỏe nên anh nhá
1: sao khoa vợ à vừa là chú ya sư thì bé nghe à vừa sư khỏe thì mong ngon bé nhà à vừa giả cứ quăng à à vừa giả cứ mong ngon bé nhà à vừa có được sư khỏe thì mà yu ya gu bé nhà giả dữ đồ miệt mà ít bây giờ yu ya gu thì mà à vừa có được sư khỏe thì mà lại yu ya đủ ngoài vũ trang à ngoài dữ mà ngay sao khoa vợ ngoài vũ trang mà lấy sư bé à ya à hàn bây nhà à hàn lạc ham mù khi ngoài vũ mà ngon bé nhà vừa giả cứ quăng à à thì bé nghe ali sẽ ngọt vụ bé mà nhà ya protein carbohydrate nghe vitamin khoai man độ nghe ai sẽ nhẹ ya bang trên thằng nghe sau khoa vợ ta hả là ham mù thì mà ngồi bên nhà à vừa giặt cơ bên nhà protein thì mà ngồi bên nhà khỏe là chút là bang carbohydrate thì mà ngồi bên nhà già là chỗ nhẹ gà mờ sữa tơ độ nghe ao cái số chuyện lắng à ai sẽ nhớ vitamin độ nghe thì mà ngồi bên nhà ya wo piao mi yao zu lang a a xin yi ge lai ding de ngai wa a yi cao bu nguo hua ding de zu lang de men ya wo tian de men ya wo za ge wa ngai kai man ding de kai man be men ya wo ma za yong men ya ti ma za a ga mia ta za za sa li ge ma ha ga ti ma za ge ma ha a wa ti za ge wa nga a ti yin ya wo shi huan na ha wo la chu shi hua ge ha wei de ma ngai wo ma yi ku pa ge ha wei be ma a shi ba su he ha shi za me kwa wo zhen shi huan na de ma wu la dao zhe ku ba ha ne sha hua wa ti kan ni an ni ta chu mu za zi du mie be ma ti be be ma wo nya zu zu he ha wo za ku ba tiu tiu dang ne ti be be ma wo nya zu zu he ha ma wo za jin bu la dang a a ma ti zu he ti ngo ga ma ti zu ngo be nya zu song be nya ku ba an ni ta ma song be nya ti zi da a shi be ma san nya zai yin nya a to zo be shao huo wa a wo zai ji ti ma wo me nya a ma ti zi wo me nya yi ci kai ma ti ma mia yi ci ti ma mia zu nya wo la zu ci ki ma shi ci sa le wo me nya na ge zuan yi ban ge a shi na zuan huan dan zhong ba wan zhong de a ti ka lo hu wo jia ding de na wo zu nya ma san nya su la zu yi ci ke ma za yi ci ma za shi ba a wan du a ni du a ga ding de yi ci zuan a to zu nya ting de shuo ke ma za shi ba la ni wo huan za à cái à cái tiền thưởng bên nhà ít xíu mía số khi mà trong bên nhà thì trong bên nhà hoa hoa ra hiện phải quay bả, à, ngon hoa ra, ngon thì mà hơi thì cái sao hoa bả ngon hoa ra, phải bả bây giờ ngon thì mà hơi anh như thế ông bên nhà là số thì cứ mà hoa ra nhà ngon mía lúc quay lại thì tôi hơi ngon hoa ra, ngon ra nghe, ngon hoa thì mà hơi ra hơi ra mía, trong bên nhà ít xíu mà xíu nhà à hoa ra hơi mà nhiều hơn thì cơ, ấy sao hoa này hơi cứ buồn à. xa khoa vợ ngô khoa thì mong bây giờ mở anh như thế ông bây giờ thì cả vợ là tôi chỉ khoa giờ vợ giang ấy à mà thì sinh nhà mà đâu giang như sau qua lúc khoa thì tôi chỉ nhà ngoài cha thằng bé về địa địa nhà cứ mà mù lúc ấy giờ lúc khoa à mà sao vợ là chỗ bé mà khoa giờ sao lại ấy à vợ khoa giờ mà này gà rút giờ bé quan nhà anh thì giờ này thì bé mà bây giờ rút giờ mà ngay ngô tôi nè chỉ cứ à tôi phải phải đi tha rú tư thì bé mà bây giờ là bớt sự gì cứ yi fu za xiao huo wo wo bian wo ta ma la le pai ji su zang wo bian ya a wo zan na zong wo bian ya mo li ma da ki ti ni zu za he mo li ma da ki 我们没人拨，在这拨么个，一户户特别的炒货么个，一堆一么生活货，俺也我那出提也么个，咋顾么大嘛，我偏嘛啥嘞？我到那这个么呀，我不咱们嘛，我天天嘛怕别拉嘛和嘛别拉，天天那么和习惯啊，一的妈妈和习惯我咋顾么大嘛和习惯嘞，没聊的呗，一拨那么娘么么哎，而且呢，我那拨货么和听我。啊，我咱那么也学呢，咱们那么也学呢，要不然也受不了。现在都这么会听我，啊，都这么你别笑话我。我原来都别过到这学哎，我嘛学嘛和我们呀，我说他妈那么学哎，一户户嘛过阿过嘛，啊，这边没一户嘛户边也没得说话，一时这么和不了。啊，这刚哎笑话我，啊，我们呀没啥别呀，我可嘛做别呀，我花咋里呀？啊，要落苦啊，那些就花咱我们呀，我和花木咱们到哎。我们要负责呗，的话呢，啊，我负责呢，对，我负责点子那些，啊，我点子，是我人晓得我在，啊，小妹，我数学得了嘛，得了五行啊，这边啊，我们中国没人理啊，啊，我负责，哎，我他妈个，我负责哪，什么苦，啊，我光顾做啊，这边做啊呗呀，啊，也欺负大个呗呀，啊，我打了你也欺负，啊，另外个我活活脏，啊，我们不过年爱笑话我。跟我他妈和你干笑话吧，我他妈和你是装的，那我拿来比啊，他妈和我们上拿来比啊，别没人不拉肚，我得我们人一股么足，一股子装，我得他妈没人一花暖两个，那出特别没人怎么明白，特别嘛我们人马虎可没人怎么明白，跟我的看有没没人怎么说装明白，我估计嘛我可胡个。八度天嘛，我半夜是吧？要我阿屋里睡，我得病哎。阿屋这边这边是患难很小，半夜睡不醒，我活着病哎。调转我那两，我活着过，我得着过的。我得天嘛，我半夜小伙伴嘛送针药，半夜阿屋拿出来。得你小半夜他们是亚空干装啊，他亚空干哎，去怎么能搬呗？起码加顺当哎。我小伙伴阿妈，我想白天我都嘛个不想我半夜。的导演，啊，我很苦了，从我多么个不配，还没快被人笑话我，啊，我咋个嘛的事啊，我很苦哎，听你咋样和咋个过嘛，但是你的怎么样，啊，我咋个那么别个耍我和扑我嘿，而且没人笑话我，亚空间有点秘书哎，我学么装啊，对吗？啊，我很苦了，从我扑我这个提字提卷哎，啊，我学我学我笑话我，我学我没人，啊，我咋子人设备一坏，我和我咋？我扑两百，我就五个百扑我，哎，俺们二十百，我都他妈一扑个哈。这些小伙伴，俺们上那营上面呀，个一，所以个许送哎，装哎，我他妈我带了许个百呀，啊我三年下单，对我个子一五说一啊到一五啊，那么说，比划说了一啊说啊我一五带了你，一那也得到哎，要空干他妈打得到没呀？说个子说话啊。也是说咱那天我来比妈妈和装了，咱们也小伙我那阿妈，后年小我们人个亚空干上具体嘛，当年小我们人个双脚人家得到头那人哎，哎对吧？一不头和装，对呀，双八头，高能能，双膝下手，个小伙我喜欢的很下，我换真下，扶我是稳下，我会让，说的白哎。
0: Azo awal aku kubu masa mohon eh, tili bagilang eh, sama aku kekhasi hong eh, azo kau jadi sini kani siang ngomong eh, zazu tu dunia lembah jawa, lembah jawa ni ham eh, ati ni ngah hiu jawa ngomong eh, azo awal hujah eh, ati hiu pura sih dah tili wah mang eh, tili bagilangnya kubu masa mohon eh, tiba ni azo siapa boleh eh, tiba li tiba eh, nana so tiba dah kubu masa mohon eh, tiba ni masa azo lisung. Lo jama ibu lah ibu juga lah ngah, temanya azo nenek cip mukajinya azo disungunya, ah tinggi dong ngah mukajin nenek cip, ibu lah ngomanya sejuk berhoni hejau ngah, temanya azo siapa bahu ah tatsa nenek cip ngah, hua hua, selamat datang.